Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Cherry Gibson, Call Me the Spaceman. LFMO, kan I huske Party Rock Theme? Kan vi lege med den?

Gammel 80'er nummer, pep it up. God gamle Cool and the Gang and See So Fresh. Kan vi prøve at lave med top-ure af?